0: горгулем, милі звуці крадемо. Дар світлости задремой.
1: На пробі брода каменога, на кормі лук